0: Reina, sai pe ia, o si kona ko la vai.
1: Okay.
0: Motu mai ia.
1: Ko e wana pe motu ia, ia.
0: Motu mai pe mea koe. Oia. Sai pe ia. Mano.
1: Okay, it's okay.